mofo buf na ni fumu buf fofa yalla dafa nek defu yalla nekul sut ci xol ak batam bu fa yalla nekul aduna fay nek yow la soxol bu fekke aduna ci nek deglu way mo lay gënal deglu alquran mo lay gënal deglu warate mo lay gënal itam deglu lu baax lu lay wax motax mu ni wasa anfusukum tahta 'inda simaa'i qina'a